Marcela, Hater, I love you. Idemo mi sad na Anu Kabalin i Kristijana Beluhana. Oni se inače s nama druže evo sad punih mjesec dana. 15. mjesto, Život bez tebe.